0: har fått besök I studio av Nora Johanna Serholt Jensen som har engagerat som projektleder för unga naturtalenter I Innlandet I regi av den norska turistförening och Hamar och Hedmarken turistförening. För vi ska snacka om det och en påmeldingsfrist som är väldigt snart Nora så måste vi snacka lite om din bakgrund för du var inte gammal jenta när du fick dina första erfaringer med friluftsliv.
1: Nej, det startade när jag var väldigt väldigt liten. Familjen min är väldigt glad I att vara ute I friluftsliv och vi har tagit med oss hundar och barn och mina föräldrar har tagit med oss ut. Så det startade väldigt tidigt. Och så nu i senare ålder då eller I 20 åra så var jag I försvaret och efter det så startade jag på en bachelor I friluftsliv för jag vill ju gärna jobba med något jag brinner för. Efter att jag var färdig med bacheloren så har jag jobbat I DNT både I Sunnmøre och nu I HHT då.
0: Mm. Så från barnas turlag till nu projektleder för unga naturtalenter.
1: Mm.
0: Det betyder att nu du på utkik efter ungdomar mellan 15 och 19 år som ska få lov att vara med dig och lära massa det kommande året.
1: Ja.
0: Fortell lite, vad är unga naturtalenter?
1: Unga naturtalenter, det går ju över ett år hvor ungdomarna får lov till att vara med på olika turer, lära olika ting. Vi har bland annat kajak och kano och klättring. Mm. Och så är det en samling cirka I månaden då. Hvor det ulike mål for turene.
0: Og nå det da åpent påmelding, men det ikke så veldig mye lenger. Altså, det nærmer seg påmeldingsfrist.
1: Det nærmer seg med stormskritt. Så nå det bare å sende søknaden inn. Så det maks 15 stykker som har plass på unge naturtalenter. Da. Så det jo om å gjøre å skrive en best mulig søknad.
0: Ja, og fristen da 1. September, altså til uka.
1: Ja, stemmer.
0: Hva skulle stå I den søknaden da?
1: Nej, det må stå lite vad som är motivationen din för att vara med på detta för du får ju delta helt gratis. Så det är ju en investering som HT gör för att vi ska rekrytera fler unga. Så det må stå lite om motivationen du har för att delta på programmet och så ska du helst kunna svømme och gå lite på enkelt ski då.
0: Mm. Ja, för andra ting du bör kunna för du melder deg på det här då.
1: Det är ingenting annat. Du skal ikke kunne trenge å kunne noen ting om friluftsliv. Det skal du lære I løpet av året. Og det jo en ideell arena for å møte andre som også glad I friluftsliv.
0: Mm. Og etter det året med unge naturtalenter, hva skjer da med disse ungdommene?
1: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir året gir et grunnlag da, for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv da.
0: Nå det jo sånn, Nora, at dette her altså for 15-19-åringer, og jeg minner om at vi har jo ikke så veldig mange radiolyttere på den alderen der, men vi har både foreldre og besteforeldre til den gjengen her, så kanskje mer at informasjonen går til dem da. Tenker at dette passer til ungen eller barnebarnet mitt.
1: Ja, da må det jo bare, den ungdommen må jo på en måte, det må være en slags indre motivasjon der da. Så jeg ville anbefalt at de introduserer det for dem, og kanskje viser til nettsiden, Der ligger det også rapporter fra det forrige gang det ble arrangert unge naturtalenter, så da kan man jo få litt input på hvordan det vil se ut I år også.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hon vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Herved erklär jag denne posen med smash och helgen för öppnet.
5: Smash, det ska gott göras och spisa bara en i helgen.
6: Right Price Tiles kundavisen.
7: Nu är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte kosta skjorta.
8: Hej, är du på jakt efter catering till ett nästa arrangemang? Välj Perrin Catering. Vi har en meny som passar dig med smak, traditionell mat, spännande tapas och dejliga desserter. Vi levererar till alla anledningar, med eller utan kock och servitör, enten där hemma eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besök oss i Övergata 23. Vi står klara till att göra ditt arrangemang minneverdigt. Önskar du något? Och god mat samt det lilla extra. Bruk Perrin Catering.
9: Underhållningsguiden. I dag klockan 12 så är det matprat om vektreduktion på Jorekstad med Frisklivscentralen, Gausdal, Øyer och Lillehammer. Klockan 18 så är det dansekväll med pensionistförbundet i Gausdal på Gausdal Arena. Och klockan 18 så är det öppen möte om prostatakreft hos Øyer 13 frivilligcentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen, så er det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Torsdag klokka 16.45 så blir det ettermiddagstur fra Fosshaugen til Vardhø via Kvernberget i Heidal. Klokka 17.30 så er det minikonsert med Niklas Bengtsson på Dagsturhytta i Lom, og klokka 18 så er det prelansering av Dag O. Hessens bok Brefallet, og det er på fabrikken på Lillehammer. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: har fått besök I studio av Nora Johanna Serholt Jensen som har engagerat som projektleder för unga naturtalenter I Innlandet I regi av den norske turistförening och Hamar Hedmarken turistförening. För vi ska snacka om det och en påmeldingsfrist som är väldigt snart Nora så må vi snacka lite om din bakgrund för du var ju gammal jenta när du fick dina första erfaringer med friluftsliv.
1: Nej, det startade när jag var väldigt väldigt liten. Familjen min är väldigt glad I att vara ute I friluftsliv och vi har tagit med oss hundar och barn och mina föräldrar har tagit med oss ut. Så det startade väldigt tidigt. Och så nu i senare ålder då eller I 20 år så var jag I försvaret och efter det så startade jag på en bachelor I friluftsliv för jag vill ju gärna jobba med något jag brinner för. Efter att jag var färdig med bacheloren så har jag ju jobbat I DNT både I Sunnmøre och nu I HHT då.
0: Mm. Så från barnas turlag till nu projektledare för unga naturtalenter.
1: Mm.
0: Det betyder att nu är du på utkik efter ungdomar mellan 15 och 19 år som ska få lov att vara med dig och lära masse det kommande året.
1: Ja.
0: Fortell lite vad är unga naturtalenter?
1: Unga naturtalenter, det går ju över ett år hvor ungdomarna får lov till att vara med på olika turer, lära olika ting. Vi har bland annat kajak och kano och klättring. Mm. Och så är det en samling cirka I månaden då. Hvor det ulike mål for turene.
0: Og nå det da åpent påmelding, men det ikke så veldig mye lenger. Altså, det nærmer seg påmeldingsfrist.
1: Det nærmer seg med stormskritt. Så nå det bare å sende søknaden inn. Så det maks 15 stykker som har plass på unge naturtalenter. Da. Så det jo om å gjøre å skrive en best mulig søknad.
0: Ja, og fristen da 1. September, altså til uka.
1: Ja, stemmer.
0: Hva skulle stå I den søknaden da?
1: Nej, det må stå lite vad som är motivationen din för att vara med på detta för du får ju delta helt gratis. Så det är ju en investering som HT gör för att vi ska rekrytera fler unga. Så det måste stå lite om motivationen du har för att delta på programmet och så ska du helst kunna svämma och gå lite på enkelt ski då.
0: Mm. Ja, för andra ting du bör kunna för du melder dig på det här då.
1: Det är ingenting annat. Du skal ikke kunne trenge å kunne noen ting om friluftsliv. Det skal du lære I løpet av året. Og det jo en ideell arena for å møte andre som også glad I friluftsliv.
0: Mm. Og etter det året med unge naturtalenter, hva skjer da med disse ungdommene?
1: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir et, året gir et grunnlag da, for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv da.
0: Nå det jo sånn, Nora, at dette her altså for 15-19-åringer, og jeg minner om at vi har jo ikke så veldig mange radiolyttere på den alderen der, men vi har både foreldre og besteforeldre til den gjengen her, så kanskje mer at informasjonen går til dem da. Jeg tenker ja. At dette har passet til ungen eller barnebarnet mitt.
1: Ja, da må det jo bare, den ungdommen må jo på en måte, det må være en slags indre motivasjon der da. Så jeg ville anbefalt at de introduserer det for dem, og kanskje viser til nettsiden, Der ligger det også rapporter fra det forrige gang det ble arrangert Unge Naturtalenter, så da kan man jo få litt input på hvordan det vil se ut I år også.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att sända faktura från bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
3: Ingenting som att sätta sig ner på terrassen med kaffekoppen I hånda och se på drömmeterrassen som består av fem felkapade terrassebord, bärbjälkar på kryss och tvärs, hopplös dränering och ett skevt fundament som gör att det hela stoppar av för egentligen kom igång. Och mens du ser på det som är mer grusau än terrasse, inser du att du skulle ha satt ut till en av byggmakers anbefalte hantverkare med fix färdig. Alla trenger en makker. Ba bom bi bom, byggmaker.
4: Ved en av byfjellhotell og hytter ligger hjertet av Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellero signaturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.